0: Ua tei wha minute, an tā role li tu lai sumatasi.
1: Folanga ia mo tatou neta iau, i le tatou sumpa, o le afo le ono nei le fiafi, ia tautuanga maoia fai e te fiafa malustino, ia o le faafu, e tauma fai sau ti, sau aloe, ia ma le faila ia o lau fa malustino for 1 hour, o fit dance, ia o na umalola ia sau mo le shake e alu o le fale. A e kip lai kamanga lungo vingele umbia a e lusi, ya e afoleono le asungfua, le fiafi, afoleono na nei, le fiafi, ya ngata foi lea, ya o le asuto nai, le afolvalu tayao. Ya e fapenao na fayertato sumpa le afolvalu tayao. Ya e, ya on saima yewa tato. Ia o le design pai ruta, ia fa sotai o fa tasi, fa fa lua, lua lua fi tasi. Ia tala noa ia iso o se me tau sei, teu, ula, me uma fa pena, ia fa pena un fai o na fa sotai ia ritina ia ruta, ia pea e mana o mia se teu maliu, ia po se keu fai puiponga, ia po keu fai puna lava skoi ngā keu fai siri mai ai, ia e mautua se tali muti noa, mo oi malu manong, au tatou fai sisilangana nita eo, ai ia ole lela ta sumatasi ia ona, ta sumatasi ia ona, ne tuele o tatou urofaanga, a fai fai enia urofaanga e fia moli as whanau, ia lewa maua leva noa, urofaanga moti nā, e fai ona e vili mai, text mai, ia peke vili mai fu, e fai leo tunua tatou telefon, longo le tatou wala leo. Ia e leia fa longo me o tina. Ia o fai atu fo inga iau sa afie finga. Ia wa fo ile aso fa pitoan nei mo tina uma tono lo mo nei. Au I tono le atunu o lo langi. Ah, le fa manatu ma lo langi. The mother state. E ta ua tere. Ma o tatou topi fo ina nita nei aso. Pe a o po le ta le suma lua, ia ao temi nei, ia e momoli atu, ia alo faanga o le aso whanau, o le afine ia Noel, fine Sauli Noel Siamoa, ia ole finele ia maua, ia ole asono, le asole nei, ia ma ole taimifo nei ole tar sumatasi, ile tae ole asusa, le ivasfulu, tau sangatasi iva ivasfulu, ia na whaamanuia ima ua ise fine, ia le ala ua, ua torsu malono nei on tau sanga, ia o whiangai mga luenga, ia Sauli, ia whaftaimia uma. If I lay a look after yourself, yeah, my fafta to Tuangata to Ainga, to Tuangafunga Wenga le Tua, yeah, ye silly on a far more mole tua ilo seisia mea. If I more mole tua on a manuele oil a fine, from near telele tua yat oil at Tuangolo, Totsumalono to Sanga, you for popoile to ye for popoile to Nisto Sanga, stale lover. Ia e te soifua mai ola I au alfa o ngā ino rau soifua le ngatonga runga lea tua, au tono tatu a inga, tautu ino tatu a inga, ai maise, ia ole soswani na yo usua, misfoi rau tuangani, na yo tuangani, ia misfoi na yo nephew, Monises, ia masé o fai, ia masi siautamana o analisa hinawi, ia pe onorua mafuta, ia lofangia, ele atua, fa poponi siaso molu wa soifua, ia olofanga mai a ma ua matua, maiseo na yoruso molu tuangani, e maiseo le ainga, ia tusa male atuanga olo wa soifua tae aole nei, o ile aso le nei, ia taimi fui fa pe nei, sa fa mnia ile atua, mnia tele tu eti o ile afine, te foi lea, mwt foi alo faanga ila to u malawa ni te wele vidi mai ia o le aso nei faa o manatu elu aso faanau lo aso I fua ia pole masina foi nei o me le uo ita atou ia mtaulia se longa te vidi mai pe cheks mai lo aso faanau ia ona tuulei tono tatou sei e se lauta alae manu ia adangata e famunu ina lo na suafo e peona iai Cyrus the last month ia apelila ia lena manu ia adi suafo Cyrus ma uailan se lauta ala ia laua umana moli ia o tatou ia nao latou e nofo tono Canberra ma Queenpin ia e maule ava noa I le famunu ianga lea ai afaifo I te vidi mai I sesi atunu po sesi area in the state ia e matifasi si la tu lava fa mon yelo swanau pe yo le sunga ya tokta iliafi ya ile tu inolon so fa tu no tatu se na te fo ile ile tu ino fo la lengon mai ta ilo so li tu no tatu se la nga olon tinale sponsa inga tatu se pe yo na ile masina mole masina ai ole pesele la tainatu ia umalota tu ia uno oile resieta tu pokalami o monta pena ina tatu ofis fasalonita al pesele